0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit

Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 11. maj kroz istoriju povezuje umetnost, tehnologiju i svet muzike. Na ovaj datum, 1904. godine, rođen je španski slikar Salvador Dali, jedan od najpoznatijih umetnika 20. veka i vodeća figura nadrealizma. Dali je bio poznat ne samo po slikarstvu, već i po ekscentričnom ponašanju i nastupima u javnosti, kao i saradnji sa modnim i filmskim umetnicima. 11. maj pamti 1950. godinu, kada je rođen američki pevač i muzičar Billy Joel, inače autor hitova Piano Man, Uptown Girl i pesme We Didn't Start the Fire. Njegove pesme obeležile su nekoliko decenija pop i rock muzike, a njegov stil spajao je klavirsku tradiciju sa savremenim zvukom. U svetu tehnologije, 11. maja 1997. godine, računar Deep Blue Company IBM pobedio je svetskog šahovskog prvaka Garija Kasparova u istorijskom meču koji je simbolično pokazao koliki napredak stvaruje veštačka inteligencija. Ovaj datum tako spaja umetničku imaginaciju, muzički talenat, ali i tehnološki napredak.

Balkan International. Policija Majamija tužila Matt Damona i Ben Afflecka. Policija Majamija tužila je produkcijsku kuću glumaca Matta Damona i Ben Afflecka zbog filma The Rip. Tvrde da ih je Netflixov thriller inspirisan istinitim događajima lažno predstavio kao korumpirane kriminalce. Film koji je od januara dostupan na Netflixu počinje napomenom da je zasnovan na istinitim događajima. Radnje inspirisan na racijom iz 2016 u Miami Lakesu, tokom koje je policijska uprava Miami-Dade zaplenila više od $24 miliona u gotovini povezanoj sa pranjem novca, što predstavlja najveću zaplenu u istoriji te službe. Policajci koji su učestvovali u akciji tvrde da film sadrži izmišljene scene koje ih prikazuju kao umešanu korupciju, saradnju sa narkokartelima i nezakonito prisvajanje novca. Navode da je nakon premijere njihov profesionalni ugled ozbiljno narušen. Jedan od njih, detektiv Jonathan Santana, ističe da je i sam naziv filmu uvredljiv i da je nakon premijere postao predmet posmeha. Ljudi me pitaju koliko sam novca ukrao, ma nismo uzeli ni dolar. U tužbi se ističe da je reč o lažnom prikazu stvarnih ljudi i događaja. Pravni stručnjaci podsjećaju da javne ličnosti, uključujući policajce, ovakvim slučajevima moraju da dokažu postojanje stvarne zlonamernosti, odnosno da su autori znali da su informacije netačne ili su ih objavili bez obzira na istinu, što je izuzetno visok pravni standard. Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje granice između umetničke slobode i zaštite ugleda stvarnih osoba, o kojoj u ovoj industriji dugo polemišu i filmski radnici i publika.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 11. maj kroz istoriju povezuje umetnost, tehnologiju i svet muziki. Na ovaj datum 1904. godine rođen je španski slikar Salvador Dali, jedan od najpoznatijih umetnika 20. veka i vodeća figura nadrealizma. Dali je bio poznat ne samo po slikarstvu, već i po ekscentričnom ponašanju i nastupima u javnosti, kao i saradnji sa modnim i filmskim umetnicima. 11. maj pamti 1950. godinu, kada je rođen američki pevač i muzičar Billy Joel, inače je autor hitova Piano Man, Uptown Girl i pesme We Didn't Start the Fire. Njegove pesme obeležile su nekoliko decenija pop i rock muzike, a njegov stil spajao je klavirsku tradiciju sa savremenim zvukom. U svetu tehnologije, 11. maja 1997. godine, računar Deep Blue Company IBM pobedio je svetskog šahovskog prvaka Garija Kasparova u istorijskom meču koji je simbolično pokazao koliki napredak stvaruje veštačka inteligencija. Ovaj datum tako spaja umetničku imaginaciju, muzički talenat, ali i tehnološki napredak.

Policija Majamija tužila Matt Damona i Ben Afflecka. Policija Majamija tužila je produkcijsku kuću glumaca Matta Damona i Ben Afflecka zbog filma The Rip. Tvrde da ih je Netflixov thriller inspirisan istinitim događajima lažno predstavio kao korumpirane kriminalce. Film koji je od januara dostupan na Netflixu počinje napomenom da je zasnovan na istinitim događajima. Radnje inspirisan na racijom iz 2016. u Miami Lakesu, tokom koje je policijska uprava Miami-Dade zaplenila više od 24 miliona dolara u gotovini povezanoj sa pranjem novca, što predstavlja najveću zaplenu u istoriji te službe. Policajci koji su učestvovali u akciji tvrde da film sadrži izmišljene scene koje ih prikazuju kao umešanu korupciju, saradnju sa narkokartelima i nezakonito prisvajanje novca. Navode da je nakon premijere njihov profesionalni ugled ozbiljno narušen. Jedan od njih, detektiv Jonathan Santana, ističe da je i sam naziv filmu uvredljiv i da je nakon premijere postao predmet posmeha. Ljudi me pitaju koliko sam novca ukrao, ma nismo uzeli ni dolar. U tužbi se ističe da je reč o lažnom prikazu stvarnih ljudi i događaja. Pravni stručnjaci podsjećaju da javne ličnosti, uključujući policajca, u ovakvim slučajevima moraju da dokažu postojanje stvarne zlonamernosti, odnosno da su autori znali da su informacije netačne ili su ih objavili bez obzira na istinu, što je izuzetno visok pravni standard. Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje granice između umetničke slobode i zaštite ugleda stvarnih osoba, o kojoj u ovoj industriji dugo polemišu i filmski radnici i publika. Radio Balkan.

Postoje mesta na svetu koje nikada nećete posetiti. Iz različitih razloga su nedostupne javnosti, od posledica nuklearnih katastrofa i ratova preko strogo čuvanih vojnih zona do područja koje se štite zbog izuzetne istorijske, naučne ili prirodne vrednosti. Iako se nalaze na različitim kontinentima, imaju različitu namenu, zajedničko im to što su pod posebnim režimom kontrole i pristup njima nema niko ili jako mala grupa ljudi. Ova mesta su različita po prirodi, neka su nastala kao posledica katastrofa i ratova, druga su strogo čuvane vojne ili naučne zone, neka su zaštićena zbog izuzetne istorijske vrednosti. Zajedničko im je što su danas gotovo nedostupne javnosti i što su pod posebnim režimom kontrole. Slonovo stopolo u Černobilju, područje 51, strogo čuvana vojna zona američke države Nevada, koja decenijama privlači pažnju javnosti i izaziva brojne spekulacije. Gledali ste razne filmove. Globalni trezor semena na Svalbardu, pećine Lasko na jugu Francuske, jedno od najznačajnijih arheoloških nalazišta, pećine Lasko, zatim crvena zona u Francuskoj, ostrvo Surstej, južno od Islanda, vulkansko ostrvo nastalo 1963. nakon podmorske erupcije, zatim Vatikanska apostolska arhiva, grobnica prvog kineskog cara. Radio Balkan Internet.

0: tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 11. maj kroz istoriju povezuje umetnost, tehnologiju i svet muzike. Na ovaj datum, 1904. godine, rođen je španski slikar Salvador Dali, jedan od najpoznatijih umetnika 20. veka i vodeća figura nadrealizma. Dali je bio poznat ne samo po slikarstvu, već i po ekscentričnom ponašanju i nastupima u javnosti, kao i saradnji sa modnim i filmskim umetnicima. 11. maj pamti 1950. godinu, kada je rođen američki pevač i muzičar Billy Joel, inače autor hitova Piano Man, Uptown Girl i pesme We Didn't Start the Fire. Njegove pesme obeležile su nekoliko decenija pop i rock muzike, a njegov stil spajao je klavirsku tradiciju sa savremenim zvukom. U svetu tehnologije, 11. maja 1997. godine, računar Deep Blue Company IBM pobedio je svetskog šahovskog prvaka Garija Kasparova u istorijskom meču koji je simbolično pokazao koliki napredak stvaruje veštačka inteligencija. Ovaj datum tako spaja umetničku imaginaciju, muzički talenat, ali i tehnološki napredak.